Anadwo yɛtɛkiwɔ ɛwɔ ne so ɛwɔ yesu dirimu ɛwɔ yesu dirimu lift

oka oye na o shanso ejina enti woni na mo aya mensuro oni made anyina na otumi ade anyina ye enti woni na mo mensuro ne bo she anyina ye ani ene amen enti woni na mo mensuro ne oka na oye na ne oye na oka enti woni na mo mensuro ose apin beto benku no opido ato onifa boni die ebi nkan na wodie wani wankuto na mehwe no anwoni boni yefo aketua enti woni na mo mensuro mensuro mensuro mensuro woni erwade na mo mensuro emfa woni ne ewate ne ekoso ne esie Ewurade ene won enam ti aya mensuro Yanyum nie bosume ne afimo Ya disrede nie bosume mu ene afimo Yesori Ewurade Ti pacho babia obia Ma oni sune fasida ma Ewurade Ma oni sune de Ewurade ase Wone nyum ne to betumi atubi adawurade ase. Woni moto nsusu a wode ma oni su ne bo mpa adawurade ase. O dawurade ase e woni nsusu pa. O dawurade ase e woni adoye. O dawurade ase ne ne kredie ene ne mobro hu na yemiye ene ne bible ho. Pacho ma oni su ne dawurade ase.